0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, with things that big that should be small.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: afară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Far beyond reality, but so

0: altfel, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Accisa la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august, pentru a limita scumpirile la pompă. Taxa medie pentru cele 1000 de locuri de parcare de domiciliu atribuite online de primăria Oradea a ajuns la 500 de lei pe an. Iar producătorii de vin pot depune de azi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Primăria Oradea a repartizat online din 20 aprilie până săptămâna trecută 1000 de locuri de parcare de domiciliu, majoritatea prin licitație. Prețul de pornire a fost de 160 de lei pe an, cu un pas de strigare de 50 de lei. Potrivit directorului Direcției Patrimoniu Imobiliar, Lucian Popa, taxa medie pentru cele 1000 de locuri a ajuns la aproximativ 500 de lei pe an. Media este însă în scădere după atribuirea primelor 200 de locuri, aceasta era de circa 1000 de lei. Diferențele sunt mari în funcție de concurență. Un loc poate fi atribuit pentru 160 de lei dacă există un singur ofertant, în timp ce cea mai scumpă parcare a ajuns la 3710 lei pe an, pe strada Facului. Pentru cele 1000 de locuri, municipalitatea va încasa aproximativ 500 de mii de lei anual. În evidențele primăriei mai sunt circa 5000 de locuri libere, toate urmând să fie scoase la licitație până la finalul acestui an. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Bună dimineața! Începem excelent această zi împreună. Avem o săptămână foarte faină pe care o petrecem ca de obicei, zi de zi, de astăzi și până vineri, așadar. Irina Gașpar sunt cu tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

să dăm bună dimineața zilei de 17 august și să vedem cu ce legăm această dată. În primul rând, poate ne gândim la semnarea tratatului de alianță cu Antanta. În 17 august 1916 se întâmpla la București, într-un secret absolut, prim-ministrul Ionice Brătianu a semnat tratatul politic și convenția militară cu reprezentanții Franței, Marii Britanii, Rusiei și Italiei. Și prin acest document istoric, marile puteri recunoșteau oficial dreptul României de a-și anexa teritoriile locuite de români din Austro-Ungaria, adică vorbim de Transilvania, Crișana, Maramureșul, Bucovina și Banatul. Asta în schimbul intrării în război, un eveniment care s-a produs câteva zile mai târziu. De asemenea, ne putem gândi la începutul goanei după aur din Klondike. Este vorba de anul 1896. Atunci George Carmack și soția sa Dawson Charlie împreună cu Shukum Jim au descoperit

0: câteva luni mai târziu, în decembrie, aceasta avea să devină prima navă spațială din istorie care să aterizeze cu succes pe o altă planetă și să transmită date înapoi pe Pământ din atmosfera extrem de ostilă a lui Venus. Mai este încă un lucru pe care îl menționăm și anume astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Sfinții Mucenic Miron, da, preot din Ahaia, din Grecia Antică, din secolul al III-lea, prăznuit pentru blândețea sa și pentru curajul de a-și fi apărat credincioșii în timpul persecuției împăratului Deciu. Atunci a fost momentul, să zicem, de la care pornește această atenție asupra lui Miron. Și cine poartă numele de Miron, Mirona, am fost impresionată când am întâlnit la un moment dat o tânără pasionată de chitară, așa ca paranteză, care se numea și se numește în continuare Mirona. La mulți ani așadar, zi de onomastică pentru o parte dintre ascultători, probabil.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: in my face.
1: Bună dimineața și cu inspirație la această oră matinală. Pe pagina de Facebook în această dimineață căutăm idei, experiențe, concluzii, de ce nu, care consider că e secretul pentru a trăi 100 de ani. Când ai un minut, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași un comentariu acolo sau poți să ne scrii și pe WhatsApp 0770551926. Care crezi tu că este secretul pentru a trăi 100 de ani? Te aștept în comentarii.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio,
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: dimineață bună și cu spor între ale chestiunilor normale de dimineață. Poate știi tu chestia asta de spălat pe dinți, apă un pic călduță dimineață pe stomacul gol, lucruri care țin de longevitatea noastră și de sănătatea noastră. E, cumva, apropo de asta, anul trecut românii au băgat ceva mai adânc mâna în buzunar pentru îngrijirea dinților. Fie că le-a fost frică de freza dentistului, fie că s-au speriat de prețurile din cabinete sau pur și simplu își doresc un zâmbet mai frumos, se pare că tot mai mulți oameni au umplut coșul de cumpărături cu paste de dinți, periuțe noi, apă de gură și ață dentară. Retailerii confirmă și ei trenduri, iar datele arată că s-au dus peste 800 de milioane de lei doar pe produsele astea. Ața dentară este de departe vedeta la capitolul creșterilor. Mesajul pare să fie destul de clar: în vremuri mai grele încercăm să prevenim mai degrabă decât să tratăm, nu? Totuși, când vine vorba de o vizită reală la stomatolog, lucrurile nu arată la fel de roz. Datele de la Colegiul Medicilor Stomatologi spun că abia unul din 5 români ajunge la dentist măcar o dată pe an. Cu alte cuvinte, ne spălăm mai bine pe dinți acasă, dar de scaunul stomatologic tot ne ferim cât putem. Cam asta ar fi concluzia analizei datelor pe care le-am primit pe aceste domenii.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit. Simți.

0: O dimineață bună și cu chestiuni legate de domeniul auto, să zicem, sau șoferie, pentru că șoferii începători, adică cei care au permisul de mai puțin de 2 ani, ar putea rămâne fără dreptul de a conduce mașini prea puternice dacă un nou proiect de lege trece de votul din Parlament. Propunerea a primit deja raport favorabil în comisiile de la Camera Deputaților, unde Poliția Română și-a dat cu părerea, iar deputații au decizia finală în mână. Tragerea de linie nu se mai face după câți cai putere are mașina sau ce capacitate are motorul, ci după un raport între putere și greutate. Asta înseamnă că și o mașină mai mică și ușoară, dar cu un motor fâșneț, poate fi considerată interzisă pentru începători. Cine încalcă regula riscă amenzi destul de usturătoare, chiar dacă depășește doar un pic limita permisă. Există totuși două portițe de salvare, să zicem, pentru tinerii la volan. Prima este să aibă în dreapta un șofer experimentat, cu cel puțin 10 ani de permis la activ, care să îl supravegheze. A doua excepție se aplică dacă ei conduc mașina respectivă în interes de serviciu, pe baza unui contract de muncă sau a unei alte forme legale, care poate fi dovedită pe loc. Iată!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Bună dimineața! Cu muzică faină la Radio Transilvania și speranță de sănătate, adică să nu trebuiască să avem întâlniri cu medicii decât în afara contextului profesional, eventual dacă ne sunt prieteni. De ce? Pentru că în satele românești, mai ales, să mergi la medic nu mai e de mult o chestie normală. Este, de fapt, un adevărat privilegiu. Asta mi s-a părut interesant cumva în discuțiile pe care le-am avut, fie cu persoane care locuiesc în orașe, fie cu persoane care locuiesc la sat. Și într-adevăr, la oraș și ideea asta că, băi, nu vreau să mă duc, că, na, n-aș vrea decât pe ultima 100 de metri, dacă e muzai, la la la. În schimb, la sat, oamenii poate s-ar duce și fără să fie pe ultima 100 de metri cu o problemă. Însă, este mai complicat pentru că pentru oamenii din comunitățile rurale o consultație banală înseamnă de multe ori zeci de kilometri de drum, bani aruncați, ore întregi poate pierdute pe drumuri. Tragerea de linie arată o realitate mai cruntă, să zicem așa. Ne lipsesc aproape 1500 de medici de familie la țară, doar ca să acoperim minimul necesar. Peste 1000 de localități așteaptă și acum un doctor, având sate întregi, fără nici un cabinet sau, mă rog, care depinde un medic care trece pe acolo foarte rar sau, mă rog, nu atât de mult cât ar fi nevoie. Majoritatea celor 10.000 de medici existenți s-au înghesuit la oraș, au lăsat mediul rural descoperit. Cumva cred că e și greu să îi acuzi de asta, pentru că fiecare încearcă să își găsească drumul profesional cât mai bine echipat, cu ghilimelele de rigoare. Acolo unde doctorii lipsesc, dezastrele apar imediat, rata ridicată a mortalității infantile e dovada clară, poate, și în plus toată această lipsă de medici se răsfrânge și pe camerele de urgență ale spitalelor, nu? Fără un medic de familie la îndemână, oamenii, fie că au o problemă minoră, fie că nu sunt asigurați, ajung să aglomereze până la urmă urgențele, pentru că pur și simplu nu au unde altundeva să se ducă, dacă e să privim și din acest unghi problema medicilor. Dar o să mai discutăm despre subiectul ăsta.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ne apropiem de finalul orei, la fix întâlnim știrile, imediat după urmărim harta de temperaturi și ce se întâmplă în trafic. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să urmărești în fiecare zi întrebările, mai mult sau mai puțin provocatoare. Astăzi, care crezi tu că este secretul pentru a ajunge la vârsta de 100 de ani? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook sau cu un mesaj scris sau vocal pe WhatsApp. WhatsApp Radio Transilvania este 0770 551 926. Irina Gașpar sunt în dimineața ta de radio. Ne reauzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzică.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: copii.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august, pentru a limita scumpirile la pompă. Taxa medie pentru cele 1000 de locuri de parcare de domiciliu atribuite online de primăria Oradea a ajuns la 500 de lei pe an. Iar producătorii de vin pot depune de azi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Primăria Oradea a repartizat online din 20 aprilie până săptămâna trecută 1000 de locuri de parcare de domiciliu, majoritatea prin licitație. Prețul de pornire a fost de 160 de lei pe an, cu un pas de strigare de 50 de lei. Potrivit directorului Direcției Patrimoniu Imobiliar, Lucian Popa, taxa medie pentru cele 1000 de locuri a ajuns la aproximativ 500 de lei pe an. Media este însă în scădere după atribuirea primelor 200 de locuri, aceasta era de circa 1000 de lei. Diferențele sunt mari în funcție de concurență. Un loc poate fi atribuit pentru 160 de lei dacă există un singur ofertant, în timp ce cea mai scumpă parcare a ajuns la 3710 lei pe an, pe strada Fagului. Pentru cele 1000 de locuri, municipalitatea va încasa aproximativ 500 de mii de lei anual. În evidențele primăriei mai sunt circa 5000 de locuri libere, toate urmând să fie scoase la licitație până la finalul acestui an. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Temperaturile din orașele din Transilvania ne așteptăm să fie astăzi între 30 și 33 de grade în zona prânzului și imediat după acest moment și, desigur, referindu-ne la zona urbană din regiunea noastră.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Deși este început de săptămână, traficul este acceptabil pe principalele șosele din Transilvania. Avem un pic de aglomerație pe arterele mari ale Clujului și respectiv zonele metropolitane, zona metropolitană a Clujului, însă este un trafic oarecum gestionabil. Încă ne bucurăm de un trafic un pic mai lejer decât ceea ce va fi peste vreo 2-3 săptămâni.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este: care crezi că este secretul ca să ajungem să trăim 100 de ani? Care bănuiești tu că este lucrul pe care trebuie să-l împlinim, îndeplinim, să-l executăm, astfel încât să ne țină balamalele să ajungem până la 100 de ani? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, în comentarii, sau poți să ne scrii mesaj pe WhatsApp 0770551926.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: cea mai amplă analiză realizată asupra centenarilor ne arată că secretul celor care depășesc vârsta de 100 de ani nu stă într-o dietă miraculoasă sau într-un singur obicei sănătos. Cercetătorii au analizat date adunate de-a lungul a 55 de ani de studii științifice și au concluzionat că longevitatea este rezultatul unei combinații complexe de mai mulți factori diferiți. Aceștia variază de la moștenirea genetică, de la stilul de viață, până la mediul înconjurător, până la starea de sănătate menținută pe parcursul anilor. Am văzut și o cercetare publicată în revista Discover Public Health și asta arată că majoritatea celor care ating vârsta de 100 de ani reușesc să amâne apariția bolilor grave specifice bătrâneții cu mult timp față de restul populației. Totuși există și o excepție interesantă. Unii centenari au dezvoltat afecțiuni la o vârstă mai fragedă, dar organismul lor a reușit să reziste și să trăiască alături de aceste afecțiuni timp de mai multe decenii. Savanții sigur avertizează că aceste informații trebuie privite cu atenție pentru că cercetările s-au concentrat doar pe persoanele care au reușit deja să ajungă la vârsta de 100 de ani și din motivul ăsta nu se poate determina exact câți alți oameni cu aceleași gene, alimente, stil de viață similar, da, nu au avut aceleași șanse și, mă rog, cumva nu au intrat în acest studiu pentru a vedea alte valențe acestei direcții de analiză. Dar oricum, pe pagina de Facebook te invit să intri, pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași comentariul tău la întrebarea care crezi de fapt că este secretul unei vieți care să atingă 100 de ani. Te aștept!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Capul garam.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Bună dimineața! Bună dimineața din nou! Să știi că doar 2% din populația României donează sânge anual și asta înseamnă că abia 200.000 de oameni ajung într-un an la centrele de transfuzie. Suntem mult sub media europeană, care este de 10%, iar statisticile arată că doar 4 din 10 români au donat măcar o singură dată în viață. Cei mai mulți sar în ajutor doar în situații extreme, la urgențe, când un membru al familiei sau un prieten are nevoie disperată de sânge, în timp ce donatorii fideli sunt extrem de puțini. Și ca să încurajeze oamenii să vină mai des să doneze, statul oferă câteva beneficii care cred că sunt destul de atractive. Adică pentru fiecare donare primești tichete de masă de 280 de lei pe cardul electronic, ai o zi liberă de la serviciu, ai reduceri la transport, ai reduceri la anumite investigații medicale, da? Asta primesc în general donatorii fideli. Și în plus, donatorii au parte de anumite condiții speciale și dobânzi mai bune dacă vor să investească, de exemplu, în titlurile de stat, da? În cele fidelis despre care am mai povestit. Așa că, dacă vrei să donezi în mod regulat, poate îți surâd aceste beneficii. În plus, trebuie să știi că e nevoie de o pauză de cel puțin 8 săptămâni între două vizite pentru donare. Ca număr maxim de donări pe an, înțeleg că bărbații pot dona de cel mult 5 ori, femeile de cel mult 4 ori, dar important este să se mobilizeze lumea care poate dona, care îndeplinește aceste condiții de a fi donator și să contribuie atât la sprijinul unei persoane care are nevoie, pentru că sunt atâtea apeluri făcute de către medici, către populație, pentru a dona sânge.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu Alex Podariu, realizatorul emisiunii Made in Bistrița by Radio Transilvania. Bună dimineața, Alex, ce ai pregătit pentru noi?
4: Bună dimineața, Elina, bună dimineața ascultătorilor Radio Transilvania. Peste vreo 30 de minute dăm play ediției noastre locale de astăzi, luni 17 august, de Made in Bistrița la Radio Transilvania. Și iată ce am pregătit pentru astăzi. Cât de sănătoasă e populația județului Bistrița-Năsăud, natalitatea rămâne peste media țării, iar speranța de viață depășește media României. Dar ce boli câștigă teren în județul Bistrița-Năsăud, aflăm imediat după ora 8. Bistrița-Năsăud are cea mai tânără populație din regiunea Nord-Vest, dar are în continuare cele mai mici salarii și pensii din regiunea de Nord-Vest. Discutăm și despre acest subiect. Dar cât de dramatic s-a schimbat zootehnia din Bistrița-Năsăud în ultimii 30 de ani? Cădere de 63% în sectorul porcin, peste 1 milion de păsări au dispărut, un minus de aproape 17% în sectorul bovinelor, iar una dintre cele mai clare consecințe ale mecanizării agriculturii este reducerea puternică a numărului de cabaline. Apoi mai aflăm că bistrițenii matriculează în medie 30 de autoturisme pe zi. Ce se caută, ce se cumpără, la ce prețuri și ce mărci, aflăm astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, descoperim că zona Sugălete, una dintre cele mai reprezentative ansambluri istorice din Bistrița, va intra într-un proces de reabilitare începând din această toamnă. Așadar, vă aștept cu mare drag și nerăbdare să-mi fiți și astăzi alături, de la 8 la 13, să aflăm împreună ce e util, important și fain de aflat de prin Bistrița-Năsăud. Mulțumesc frumos, Irina, un început de săptămână reușit, vă doresc și o vară minunată să aveți în continuare.
3: Mulțumesc, Alex, spor la emisiunea ce va începe în aproximativ jumătate de oră.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Bună dimineața și cu gând bun și gând de longevitate. Să ne fie bine dacă tot e să trăim 100 de ani, inclusiv din punct de vedere mental. Să știi că lectura funcționează ca un refugiu mental eficient, care ajută la reducerea nivelului de stres și la ameliorarea simptomelor de anxietate și depresie. După cum spun mai mulți psihologi, cititul zilnic stimulează memoria pe termen lung, îmbunătățește concentrarea și eliberează niște hormoni ai stării de bine. Practic, este considerată o metodă simplă și la îndemână pentru menținerea sănătății emoționale. Acum, spre deosebire de utilizarea excesivă a telefonului sau, mă rog, a rețelelor sociale, care adesea obosesc creierul fără a aduce beneficii, o carte aleasă cu grijă ajută la crearea de noi conexiuni neuronale și la gestionarea mai bună a problemelor cotidiene, dacă îți vine să crezi. Pentru persoanele care se confruntă cu stări de oboseală psihică sau, mă rog, cu anumite stări de tristețe, specialiștii recomandă începerea cu lecturi scurte, cum ar fi poezii sau povestiri mai simple. Este nevoie adesea de aproximativ 10 minute pentru ca atenția să se adapteze la ritmul lecturii și să treacă peste agitația cauzată de tehnologie. Și pentru a spori nivelul de atenție, parcurgerea textelor poate fi combinată cu scurte exerciții de relaxare sau de meditație. Sesiunile scurte și frecvente devin treptat un obicei plăcut. În cazul în care nu ai obiceiul ăsta, ți-l recomand. Transformarea cititului într-o rutină zilnică de 20-30 de minute ajută la calmarea sistemului nervos și totodată la obținerea unui somn odihnitor. În cazul tinerilor și adolescenților, trecerea de la ecranul telefonului la cărți electronice sau audiobook-uri poate crește simțitor calitatea vieții. De asemenea, participarea la cluburi de lectură sau alegerea unor cărți cu teme optimiste pot contribui la o mai bună socializare, la dezvoltarea unei stări generale de bine. Îți urez inspirație în alegerea următoarei cărți.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.

0: întâlnire în această simpatică zi. Cu bucurie ne reauzim și mâine dimineață, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, zi foarte bună îți urez în continuare.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Publicitate.
1: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
2: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
2: Oradea. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Doamne!
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Bihorul se află pe locul 3 în România după puterea instalată a prosumatorilor, cu peste 164 de megawați. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Județul Bihor ocupă locul al treilea în România după puterea instalată a prosumatorilor, cu peste 164 de megawați la sfârșitul lunii iunie. Potrivit unei analize echipam.ro bazată pe datele ANRE, capacitatea sistemelor fotovoltaice a crescut cu aproape 49% într-un singur an, de la 110,5 la 164,3 megawați. În județul Bihor sunt aproape 16.000 de prosumatori, dintre care peste 14.400 sunt persoane fizice, iar aproximativ 1.500 sunt firme. Aproape jumătate din puterea instalată, respectiv 78,1 MW, aparține companiilor. Bihorul este depășit doar de Ilfov și Timiș. La nivel național, prosumatorii au ajuns la o putere instalată de peste 4.000 de MW, în creștere cu 42,5% față de iunie 2025. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un mecanism clar pentru soluționarea situației construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației emise. Potrivit Ministerului Dezvoltării, autorizația de regularizare va putea fi emisă numai dacă imobilul respectă cumulativ anumite reglementări urbanistice. La finalul perioadei tranzitorii, autoritățile vor începe procedurile pentru desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor de la proprietar sau vor solicita instanței desființarea acestora. Pentru anumite construcții, regularizarea va fi permisă și după această perioadă tranzitorie de un an. Noua autorizație de regularizare permite aducerea în legalitate numai în condițiile expres prevăzute de cod și nu reprezintă o legalizare automată a construcțiilor executate fără respectarea legii. În același timp, codul stabilește reguli mai stricte pentru combaterea construirii ilegale. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 32 și 37 de grade Celsius. Cerul va fi variabil pe timpul zilei, vântul va sufla slab până la moderat, iar presiunea atmosferică va fi ușor variabilă și ea. Spre seară, vremea se va schimba, la noapte e posibil să plouă, iar de mâine se răcește.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Pornim eu de la drum, prin Oradea, într-o nouă săptămână, e încă vacanță, se vede și se simte asta și în trafic. Totuși, Ecaterina Teodoroiu, strada cu circulația cea mai lentă la această oră. Se deschid două noi pasaje în traficul din Oradea în această dimineață. Detalii în emisiune. Răbdare și atenție la volan. Drum bun!
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, mă bucur tare mult să fim din nou împreună. Am trecut, iată, de un weekend plin, care sper că și vouă v-a prins bine. Iar de astăzi revenim la programul obișnuit de muncă până la ora 13. Vă țin companie și eu cu muzică, cu cele mai importante știri din Oradea și din Bihor, informații din trafic, recomandări pentru timpul liber și tot ce merită să știți înainte să înceapă cu adevărat această săptămână. Așa că, indiferent dacă sunteți deja pe drum la serviciu sau încă vă bucurați de o cafea în liniște, mă bucur că ați ales să fim împreună. Eu sunt Dan Mașcaș, iar aceasta este May din Oradea la Radio Transilvania. Începem o nouă săptămână, așa cum ne place, bine informați și cu muzică bună. Jennifer Lopez pe început de emisiune, Olivia Dean imediat după. Audiție plăcută!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Bună dimineața! De astăzi traficul se schimbă în zona căii Aradului. De la ora 11 vor fi deschise circulației cele două noi pasaje de pe DN79 în zona ERA, unul subteran și unul suprateran. În aceeași zonă va fi dat în folosință și pasajul pietonal subteran, care face legătura între zona magazinului Jumbo și ERA Shopping Park pe sub centura Oradea. Pasajul subteran are 406 metri, iar cel suprateran 535. Investiția este finanțată prin PNRR, iar lucrările au fost realizate de o asociere de firme. Odată cu deschiderea din această dimineață, 6 dintre cele 8 pasaje construite de Consiliul Județean Bihor vor fi deja funcționale. Mai rămâne în lucru pasajul subteran de la Tudor Vladimirescu Oneștilor Lăpușului, iar pentru ultimul pasaj, cel suprateran de pe Matei Corvin, urmează licitația. Așadar, de astăzi, de la ora 11, circulație mai fluentă pe calea Radului și în zona ERA. Dacă treceți pe acolo, faceți o poză, dați un comentariu 0741777888. Vă așteptăm părerile despre cum se circulă aici la Made in Oradea.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

După zilele de caniculă din ultima perioadă, vremea se schimbă radical în județul nostru la noapte. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări pentru perioada următoare care vizează instabilitatea atmosferică, averse torențiale, vijelii și intensificări ale vântului. Schimbarea vremii este așteptată începând din noaptea de luni spre marți. În Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei sunt prognozate perioade de instabilitate. Vor fi posibile averse torențiale cu 15-20 de litri pe metrul pătrat, iar izolat peste 20-25 de litri, vijelii cu rafale de peste 50 de kilometri pe oră, grindină de mici dimensiuni, intensificări ale vântului cu viteze de 40-50 de kilometri, local chiar și peste 50. Pe parcursul zilei de mâine, fenomenele de instabilitate se vor extinde în mai multe regiuni ale țării, dar cea mai importantă schimbare va fi scăderea temperaturilor. Mâine vremea se va răci accentuat în nord, în centru, în vest și în sud-vest, iar temperaturile maxime vor coborâ cu 8 până la 10 grade. Maximele la nivel național vor fi cuprinse astfel între 19 și 28 de grade Celsius. Pentru Bihor, schimbarea va fi cu atât mai evidentă după perioada de temperaturi foarte ridicate din ultimele zile. ANM precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția și de intensitatea fenomenelor meteorologice.

0: Publicitate.
1: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zara Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut și de jumătatea orei, iar dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită și astăzi. Ascultați mei din Oradea cu cele mai proaspete informații din oraș și cu muzica ce face diferența, întâmplările din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului care a trecut. Până la 13, rămânem împreună.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Wes.
1: Scurt pe bază și în transportul public din Oradea, pentru că avem modificări importante săptămâna asta. În perioada 17-21 august, circulația tramvaielor va fi reorganizată pentru a permite lucrări de intervenție la linia de tramvai din zona Lotus. Principala modificare este suspendarea temporară a liniilor 6 și 7. Pe durata lucrărilor vor circula următoarele linii: linia 2, Ioșia, Calea Aradului, Piața Unirii, Casa de Cultură Dimitrie Cantemir, Universitatea Oradea, Aviatorilor și din nou în Ioșia; linia 8, Ioșia, Calea Aradului, Biserica Emanuel, Parc Olosig, Pod CFR și retur; linia 4, Pod CFR, Parc Olosig, Decebal, Piața Unirii, Casa de Cultură Dimitrie Cantemir, Universitatea Oradea, Calea Aradului, Decebal, Parc Olosig și din nou la Podul CFR; linia 5, pe un traseu aproape similar, Pod CFR, Parc Olosig, Decebal, Calea Aradului, Universitatea Oradea, Dimitrie Cantemir, Casa de Cultură, Piața Unirii, din nou în Decebal, Parc Olosig și apoi Pod CFR. Linia 9 va asigura legătura cu zona industrială pe traseul Pod CFR Sinteza. Pe tronsonul Nufărul Dimitrie Cantemir va circula un singur tramvai bidirecțional la un interval de 15 minute. Modificările sunt valabile în perioada 17-21 august, iar tramvaiele vor circula conform programului zilelor lucrătoare cu program de vacanță. Cu muzică mergem mai departe, dar și cu cele mai importante informații ale zilei aici la Radio Transilvania, 0741 777 788. Dacă vrei să comentezi subiectele zilei, până la 13 îți aștept mesajele.
0: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
0: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Final de oră la Meidin, un ultim anunț. Biletele pentru meciul dintre FC Bihor și Farul Constanța au fost puse deja în vânzare. Partida se joacă miercuri, pe 19 august, de la ora 17:30, pe stadionul Iuliu Bodola, în play-off-ul Cupei României. Miza e una uriașă, echipa care câștigă se califică în grupele competiției. Biletele pot fi cumpărate online, cu preț redus până la startul meciului, dar și de la caseria stadionului. Astăzi și mâine biletele pot fi achiziționate între orele 11 și 20 de la fanshop-ul de lângă poarta 1, iar în ziua meciului caseria de la poarta 4 va fi deschisă de la ora 15:30, când este permis și accesul pe stadion. Abonamentele FC Bihor din acest sezon vor fi valabile și la meciul cu Farul. FC Bihor are nevoie de cât mai mulți suporteri în tribune pentru un meci care poate aduce din nou Oradea în grupele Cupei României. FC Bihor, Farul Constanța se joacă așadar miercuri, 19 august, de la ora 17:30, pe stadionul Iuliu Bodola. Continuăm dimineața cu muzică bună aici la Radio Transilvania, știrile Giei Crăciun. Vin și ele la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: Publicitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Taxa medie pentru cele 1000 de locuri de parcare de domiciliu atribuite online de primăria Oradea a ajuns la 500 de lei pe an. Iar producătorii de vin pot depune de azi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Primăria Oradea a repartizat online din 20 aprilie până săptămâna trecută 1000 de locuri de parcare de domiciliu, majoritatea prin licitație. Prețul de pornire a fost de 160 de lei pe an, cu un pas de strigare de 50 de lei. Potrivit directorului Direcției Patrimoniu Imobiliar, Lucian Popa, taxa medie pentru cele 1000 de locuri a ajuns aproximativ 500 de lei pe an. Media este însă în scădere după atribuirea primelor 200 de locuri, aceasta era de circa 1000 de lei. Diferențele sunt mari în funcție de concurență. Un loc poate fi atribuit pentru 160 de lei dacă există un singur ofertant, în timp ce cea mai scumpă parcare a ajuns la 3710 lei pe an, pe strada Facului. Pentru cele 1000 de locuri, municipalitatea va încasa aproximativ 500 de mii de lei anual. În evidențele primăriei mai sunt circa 5000 de locuri libere, toate urmând să fie scoase la licitație până la finalul acestui an. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 32 și 37 de grade Celsius. Cerul va fi variabil pe timpul zilei, vântul va sufla slab până la moderat, iar presiunea atmosferică va fi ușor variabilă. Spre seară vremea se schimbă, la noapte e posibil să plouă, iar de mâine se răcește.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Chiar dacă avem atâtea șantiere prin oraș, în vacanța școlară traficul e mai suportabil. Totuși, Ecaterina Teodoroiu preferabil să fie evitată la această oră. Pe orice drum circulați, vă îndemn să aveți răbdare în trafic și să evitați manevrele riscante. Drum bun!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am intrat în a doua oră a emisiunii dintr-o zi caniculară de 17 august, pe care încercăm să o răcorim la Made In cu muzica ce face diferența și să ne pregătim pentru a suporta mai ușor temperaturile extreme. Trecut de nouă, vom continua să vă aducem cele mai noi informații ale zilei, principalele evenimente care marchează agenda publică din județul Bihor. Asculți Radio Transilvania și astăzi, audiție plăcută!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: O premieră națională în cardiologia intervențională a fost realizată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor zilele trecute. Medicii orădeni au folosit pentru prima dată în România sistemul Penumbra Flash 2.0 pentru îndepărtarea unui cheac de sânge din artera pulmonară în cazul unei paciente de 46 de ani diagnosticată cu tromboembolism pulmonar masiv. Pe scurt, femeia se afla într-o stare critică, iar tratamentul clasic prin administrarea de medicamente care dizolvă cheagul nu putea fi folosit din cauza riscului mare de sângerare. Medicii au intervenit prin urmare mecanic, printr-un cateter special și au aspirat cheagul care bloca circulația către plămâni. Procedura a permis restabilirea fluxului sanguin și a fost decisivă pentru salvarea vieții pacientei. Intervenția a fost realizată de echipa Laboratorului de Angiografie și Cardiologie Intervențională de la Județean, împreună cu un medic cardiolog de la Spitalul Floreasca din București. Iar partea importantă este că Spitalul Județean din Oradea a cumpărat 4 astfel de dispozitive din fonduri proprii, fiecare având un cost de aproximativ 9.000 de euro. Este practic o nouă procedură medicală pe care medicii bihoreni o pot folosi în cazurile grave în care tratamentele obișnuite nu sunt posibile sau nu sunt suficiente. Tot ce se întâmplă important în Oradea și în Bihor e subiect lamei din și astăzi. Rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Vești de pe infrastructura feroviară din vestul țării. La început de săptămână, lucrările de modernizare și electrificare a magistralei Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor avansează, iar CFR a verificat în zilele trecute toate cele patru loturi ale proiectului. În urma verificărilor făcute între 11 și 14 august, lotul 1 Cluj-Napoca-Aghireș este realizat în proporție de 73%, iar lotul 2 Aghireș-Poieni a ajuns la 74%. Pe tronsonul Poieni-Alejd, stadiul este de 36%, în timp ce lucrările de pe Alejd până la frontiera cu Ungaria au ajuns la 56%. Proiectul înseamnă nu doar șine noi și electrificare, ci și lucrări la poduri, podețe, tuneluri, stații și peroane, plus sisteme moderne de semnalizare și telecomunicații, iar la final această investiție ar trebui să însemne o cale ferată mai rapidă, mai sigură și mai bine conectată cu Ungaria și implicit cu rețeaua feroviară europeană. CFR spune că va continua monitorizarea lucrărilor pe toate cele patru loturi. Deocamdată, noi continuăm cu muzică la Made In, aici la Radio Transilvania. Vă mulțumesc că ați ales și astăzi Made In Oradea, știri utile, informații locale și muzica ce face diferența. Până la 13 suntem împreună.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Arts Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
4: Prețurile mici, ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac! Jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Bihorul se află pe locul 3 în România după puterea instalată a prosumatorilor cu peste 164 de megawați. Și construcțiile fără autorizație au un termen limită pentru intrarea în legalitate, conform anunțului făcut de ministrul dezvoltării. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Județul Bihor ocupă locul al treilea în România după puterea instalată a prosumatorilor, cu peste 164 de MW la sfârșitul lunii iunie. Potrivit unei analize echipăm.ro bazată pe datele ANRE, capacitatea sistemelor fotovoltaice a crescut cu aproape 49% într-un singur an, de la 110,5 la 164,3 MW. În județul Bihor sunt aproape 16.000 de prosumatori, dintre care peste 14.400 sunt persoane fizice, iar aproximativ 1.500 sunt firme. Aproape jumătate din puterea instalată, respectiv 78,1 MW, aparține companiilor. Bihorul este depășit doar de Ilfov și Timiș. La nivel național, prosumatorii au ajuns la o putere instalată de peste 4.000 de MW, în creștere cu 42,5% față de iunie 2025. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un mecanism clar pentru soluționarea situației construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației emise. Potrivit Ministerului Dezvoltării, autorizația de regularizare va putea fi emisă numai dacă imobilul respectă cumulativ anumite reglementări urbanistice. La finalul perioadei tranzitorii, autoritățile vor începe procedurile pentru desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor de la proprietar sau vor solicita instanței desființarea acestora. Pentru anumite construcții, regularizarea va fi permisă și după această perioadă tranzitorie de un an. Noua autorizație de regularizare permite aducerea în legalitate numai în condițiile expres prevăzute de cod și nu reprezintă o legalizare automată a construcțiilor executate fără respectarea legii. În același timp, codul stabilește reguli mai stricte pentru combaterea construirii ilegale. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut și de jumătatea acestei ore. Te invit să rămâi pe frecvența care face diferența. Știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală plus muzica ta preferată. Toate sunt aici la Radio Transilvania până la 13 pe 97,2.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: idee interesantă propusă de Primăria Oradea pentru comunitățile de locatari din oraș, grădini comunitare urbane, chiar lângă blocuri. Municipalitatea pregătește un proiect pilot și caută zonele din oraș în care există comunități dispuse să se implice efectiv. Primăria spune că va suporta toate costurile de amenajare, pregătirea terenului, alei, straturi pentru cultivat, rețeaua de apă, bănci, mese și un spațiu de umbră, dar și plante, pomii, fructiferi și compostor. Locatarilor le revine însă partea de zi cu zi să îngrijească plantele, să se bucure apoi de ceea ce vor cultiva. Pentru proiect sunt vizate terenuri de aproximativ 500 până la 1000 de metri pătrați, însorite și accesibile, iar primăria nu cere doar propuneri de terenuri, vrea să vadă și unde există comunități care chiar vor să se implice, așa că asociațiile de proprietari interesate sunt invitate să scrie în comentariile unei postări pe pagina de Facebook a primăriei numele asociației, adresa și zona. Poate că în acest fel, în locul unui teren nefolosit dintre blocuri, orădenii vor avea în curând o mică grădină în care să crească legume, flori sau pomi fructiferi. Mergem mai departe cu muzică bună aici la Radio Transilvania, informații esențiale și astăzi la Made in Oradea, audiție plăcută.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Pe final de oră, un anunț din trafic. Atenție pentru șoferii care circulă în zona străzii Crângului din Oradea. Începând de astăzi, acolo sunt instituite restricții de circulație timp de 2 săptămâni. Până pe 31 august, circulația rutieră va fi închisă dinspre sensul giratoriu de pe strada Auzinelor, iar dinspre strada Crângului se va putea circula pe un singur sens. Noi mergem mai departe cu muzică bună, cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. În câteva minute revine și Gia cu alte știri, iar noi ne reauzim și ora următoare.

0: publicitate.
1: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de watts la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Bihorul se află pe locul 3 în România după puterea instalată a prosumatorilor, cu peste 164 de megawați. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Județul Bihor ocupă locul al treilea în România după puterea instalată a prosumatorilor, cu peste 164 de MW la sfârșitul lunii iunie. Potrivit unei analize echipam.ro bazată pe datele ANRE, capacitatea sistemelor fotovoltaice a crescut cu aproape 49% într-un singur an, de la 110,5 la 164,3 MW. În județul Bihor sunt aproape 16.000 de prosumatori, dintre care peste 14.400 sunt persoane fizice, iar aproximativ 1.500 sunt firme. Aproape jumătate din puterea instalată, respectiv 78,1 MW, aparține companiilor. Bihorul este depășit doar de Ilfov și Timiș. La nivel național, prosumatorii au ajuns la o putere instalată de peste 4.000 de MW, în creștere cu 42,5% față de iunie 2025. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un mecanism clar pentru soluționarea situației construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației emise. Potrivit Ministerului Dezvoltării, autorizația de regularizare va putea fi emisă numai dacă imobilul respectă cumulativ anumite reglementări urbanistice. La finalul perioadei tranzitorii, autoritățile vor începe procedurile pentru desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor de la proprietar sau vor solicita instanței desființarea acestora. Pentru anumite construcții, regularizarea va fi permisă și după această perioadă tranzitorie de un an. Noua autorizație de regularizare permite aducerea în legalitate numai în condițiile expres prevăzute de cod și nu reprezintă o legalizare automată a construcțiilor executate fără respectarea legii. În același timp, codul stabilește reguli mai stricte pentru combaterea construirii ilegale. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hibrid și cele full hibrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hibrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 32 și 37 de grade Celsius. Cerul va fi variabil pe timpul zilei, vântul va sufla slab până la moderat, iar presiunea atmosferică va fi ușor variabilă și ea. Spre seară, vremea se va schimba. La noapte e posibil să plouă, iar de mâine se răcește.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Imediat după 10, din nou într-o călătorie virtuală și vizuală pe harta traficului din Oradea, Ecaterina Teodoroiu și Roman Ciorogariu, străzile din oraș pe care se circulă ceva mai lent la această oră. Rămâi cu noi pe Radio Transilvania, muzică bună și informații utile toată dimineața.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața din Oradea, bun găsit, e trecut de 10, am ajuns în ora 3 a emisiunii de astăzi, 17 august, continuăm împreună cu știri locale, informații utile, interviuri și muzică numai bună să vă însoțească la început de săptămână. Rămâneți aproape, ceea ce e made in Oradea trebuie ascultat. Mica Relax, pe început de oră, audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

În sfârșit, după multă vreme, pot anunța și o ieftinire a combustibililor. Motorina e mai ieftină în Oradea după reducerea temporară a accizei de ieri în benzinăriile din

0: este de 20% pentru perioada 16-31 august. Calculată împreună cu TVA-ul, măsura înseamnă un efect teoretic de aproximativ 68 de bani la fiecare litru, dacă reducerea fiscală este transferată integral în prețul de la pompă. Pentru un rezervor de 50 de litri, asta înseamnă o economie de aproximativ 34 de lei la un plin. Atenție însă, reducerea este temporară, procentul nu este stabilit pentru întreaga perioadă, ci va fi recalculate de două ori pe lună în funcție de evoluția prețurilor internaționale și a celor de la pompă. Pentru moment însă, șoferii beneficiază de reducerea de 20% până la 31 august, urmând ca Ministerul Finanțelor să stabilească apoi nivelul aplicabil în prima jumătate a lunii septembrie.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea. Radio

Made in Oradea, 17 august, orădenii și turiștii vor avea din o parte în această săptămână de unul dintre cele mai spectaculoase momente ale verii. Patru care alegorice cu flori vor ajunge la Oradea în perioada 20-22 august în cadrul Zilelor Culturii Maghiare. Unul dintre care, realizat în parteneriat de Oradea și de Brețen, va fi dedicat celor patru anotimpuri și va simboliza legătura dintre natură, tradiții și cele două comunități. Poșta maghiară vine cu un car inspirat de mierla cântătoare, pasărea anului, în timp ce compania Richter își marchează 125 de ani de existență printr-un car aniversar cu un tort spectaculos în centrul său. Cel de-al patrulea car este dedicat Sfintei Coroane, unul dintre cele mai importante simboluri ale statului maghiar. Pe lângă parada florală, Zilele Culturii Maghiare aduc la Oradea concerte, spectacole de teatru, lansări de carte și ceremonii tradiționale. Așadar, între 20 și 22 august, centrul orașului se pregătește pentru culoare, flori, muzică și multă atmosferă de sărbătoare. Între timp, noi continuăm cu muzică bună aici la Radio Transilvania pe 97,2.

0: electricitate.
1: Reducerea de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă bucur că asculți și astăzi mei din Oradea. Aici primești informații care contează, știri locale, vești care te afectează. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alejde. Pe aceste frecvențe asculți și muzica ce face diferența, care revine și acum la Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.

0: acasă, salavi, baby.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Bună dimineața! De astăzi traficul se schimbă în zona căii Aradului. De la ora 11 vor fi deschise circulației cele două noi pasaje de pe DN79 în zona ERA, unul subteran și unul suprateran. În aceeași zonă va fi dat în folosință și pasajul pietonal subteran, care face legătura între zona magazinului Jumbo și ERA Shopping Park pe sub centura Oradea. Pasajul subteran are 406 metri, iar cel suprateran 535. Investiția este finanțată prin PNRR, iar lucrările au fost realizate de o asociere de firme. Odată cu deschiderea din această dimineață, 6 dintre cele 8 pasaje construite de Consiliul Județean Bihor vor fi deja funcționale. Mai rămâne în lucru pasajul subteran de la Tudor Vladimirescu Oneștilor Lăpușului, iar pentru ultimul pasaj, cel suprateran de pe Matei Corvin, urmează licitația. Așadar, de astăzi, de la ora 11, circulație mai fluentă pe calea Radului și în zona ERA. Dacă treceți pe acolo, faceți o poză, dați un comentariu 0741777888. Vă așteptăm părerile despre cum se circulă aici la Made in Oradea.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Final de oră la Made In, un ultim anunț. Biletele pentru meciul dintre FC Bihor și Farul Constanța au fost puse deja în vânzare. Partida se joacă miercuri, pe 19 august, de la ora 17:30, pe stadionul Iuliu Bodola, în play-off-ul Cupei României. Miza e una uriașă, echipa care câștigă se califică în grupele competiției. Biletele pot fi cumpărate online, cu preț redus până la startul meciului, dar și de la caseria stadionului. Astăzi și mâine biletele pot fi achiziționate între orele 11 și 20 de la fanshop-ul de lângă poarta 1, iar în ziua meciului caseria de la poarta 4 va fi deschisă de la ora 15:30, când este permis și accesul pe stadion. Abonamentele FC Bihor din acest sezon vor fi valabile și la meciul cu Farul. FC Bihor are nevoie de cât mai mulți suporteri în tribune pentru un meci care poate aduce din nou Oradea în grupele Cupei României. FC Bihor, Farul Constanța se joacă așadar miercuri, 19 august, de la ora 17:30, pe stadionul Iuliu Bodola. Continuăm dimineața cu muzică bună aici la Radio Transilvania, știrile Giei Crăciun. Vin și ele la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Accisa la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august, pentru a limita scumpirile la pompă. Taxa medie pentru cele 1000 de locuri de parcare de domiciliu atribuite online de primăria Oradea a ajuns la 500 de lei pe an. Iar producătorii de vin pot depune de azi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Accisa la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Primăria Oradea a repartizat online din 20 aprilie până săptămâna trecută 1000 de locuri de parcare de domiciliu, majoritatea prin licitație. Prețul de pornire a fost de 160 de lei pe an, cu un pas de strigare de 50 de lei. Potrivit directorului Direcției Patrimoniu Imobiliar, Lucian Popa, taxa medie pentru cele 1000 de locuri a ajuns la aproximativ 500 de lei pe an. Media este însă în scădere după atribuirea primelor 200 de locuri, aceasta era de circa 1000 de lei. Diferențele sunt mari în funcție de concurență. Un loc poate fi atribuit pentru 160 de lei dacă există un singur ofertant, în timp ce cea mai scumpă parcare a ajuns la 3710 lei pe an, pe strada Facului. Pentru cele 1000 de locuri, municipalitatea va încasa aproximativ 500 de mii de lei anual. În evidențele primăriei mai sunt circa 5000 de locuri libere, toate urmând să fie scoase la licitație până la finalul acestui an. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 32 și 37 de grade Celsius. Cerul va fi variabil pe timpul zilei, vântul va sufla slab până la moderat, iar presiunea atmosferică va fi ușor variabilă. Spre seară vremea se schimbă, la noapte e posibil să plouă, iar de mâine se răcește.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Prin oraș, străzi cu trafic mai lent, Roman Ciorogariu sau Parcul Traian, de asemenea Ecaterina Teodoroiu. Reduceți viteza, păstrați distanță de siguranță și ascultați Radio Transilvania în fiecare dimineață pentru a fi la curent cu arterele aglomerate din oraș. Vă reamintesc că la ora 11 s-a deschis circulația și pe pasajele din zona Calea Aradului.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am trecut și pragul orei 11 cu muzică fresh, răcoritoare și vești bune din Oradea și împrejurimi. Te invit să rămâi cu mine la Radio Transilvania. Sunt Dan Mașcaș. Vom explora împreună și în continuare cele mai importante recomandări și anunțuri utile ale zilei de 17 august. Audiție plăcută tuturor. Încă două ore suntem împreună la Made in Oradea.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: scurt pe bază și în transportul public din Oradea, pentru că avem modificări importante săptămâna asta. În perioada 17-21 august, circulația tramvaielor va fi reorganizată pentru a permite lucrări de intervenție la linia de tramvai din zona Lotus. Principala modificare este suspendarea temporară a liniilor 6 și 7. Pe durata lucrărilor vor circula următoarele linii: linia 2, Ioșia, Calea Aradului, Piața Unirii, Casa de Cultură Dimitrie Cantemir, Universitatea Oradea, Aviatorilor și din nou în Ioșia; linia 8, Ioșia, Calea Aradului, Biserica Emanuel, Parcul Osig, Pod CFR și retur; linia 4, Pod CFR, Parcul Osig, Decebal, Piața Unirii, Casa de Cultură Dimitrie Cantemir, Universitatea Oradea, Calea Aradului, Decebal, Parcul Osig și din nou la Podul CFR; linia 5, pe un traseu aproape similar, Pod CFR, Parcul Osig, Decebal, Calea Aradului, Universitatea Oradea, Dimitrie Cantemir, Casa de Cultură, Piața Unirii, din nou în Decebal, Parcul Osig și apoi Pod CFR. Linia 9 va asigura legătura cu zona industrială pe traseul Pod CFR Sinteza. Pe tronsonul Nufărul Dimitrie Cantemir va circula un singur tramvai bidirecțional la un interval de 15 minute. Modificările sunt valabile în perioada 17-21 august, iar tramvaiele vor circula conform programului zilelor lucrătoare cu program de vacanță. Cu muzică mergem mai departe, dar și cu cele mai importante informații ale zilei aici la Radio Transilvania, 0741 777888. Dacă vrei să comentezi subiectele zilei, până la 13 îți aștept mesajele.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

După zilele de caniculă din ultima perioadă, vremea se schimbă radical în județul nostru la noapte. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări pentru perioada următoare care vizează instabilitatea atmosferică, averse torențiale, vijelii și intensificări ale vântului. Schimbarea vremii este așteptată începând din noaptea de luni spre marți. În Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei sunt prognozate perioade de instabilitate. Vor fi posibile averse torențiale cu 15-20 de litri pe metrul pătrat, iar izolat peste 20-25 de litri, vijelii cu rafale de peste 50 de km pe oră, grindină de mici dimensiuni, intensificări ale vântului cu viteze de 40-50 de km, local chiar și peste 50. Pe parcursul zilei de mâine, fenomenele de instabilitate se vor extinde în mai multe regiuni ale țării, dar cea mai importantă schimbare va fi scăderea temperaturilor. Mâine vremea se va răci accentuat în nord, în centru, în vest și în sud-vest, iar temperaturile maxime vor coborî cu 8 până la 10 grade. Maximele la nivel național vor fi cuprinse astfel între 19 și 28 de grade Celsius. Pentru Bihor, schimbarea va fi cu atât mai evidentă după perioada de temperaturi foarte ridicate din ultimele zile. ANM precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția și de intensitatea fenomenelor meteorologice.

0: publicitate.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut și de jumătatea orei, iar dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită și astăzi. Ascultați mei din Oradea cu cel mai proaspete informații din oraș și cu muzica ce face diferența, întâmplările din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului care a trecut. Până la 13, rămânem împreună.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: O premieră națională în cardiologia intervențională a fost realizată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor zilele trecute. Medicii orădeni au folosit pentru prima dată în România sistemul Penumbra Flash 2.0 pentru îndepărtarea unui cheac de sânge din artera pulmonară în cazul unei paciente de 46 de ani diagnosticată cu tromboembolism pulmonar masiv. Pe scurt, femeia se afla într-o stare critică, iar tratamentul clasic prin administrarea de medicamente care dizolvă cheagul nu putea fi folosit din cauza riscului mare de sângerare. Medicii au intervenit prin urmare mecanic, printr-un cateter special și au aspirat cheagul care bloca circulația către plămâni. Procedura a permis restabilirea fluxului sanguin și a fost decisivă pentru salvarea vieții pacientei. Intervenția a fost realizată de echipa Laboratorului de Angiografie și Cardiologie Intervențională de la Județean împreună cu un medic cardiolog de la Spitalul Floreasca din București. Iar partea importantă este că Spitalul Județean din Oradea a cumpărat 4 astfel de dispozitive din fonduri proprii, fiecare având un cost de aproximativ 9.000 de euro. Este practic o nouă procedură medicală pe care medicii bihoreni o pot folosi în cazurile grave în care tratamentele obișnuite nu sunt posibile sau nu sunt suficiente. Tot ce se întâmplă important în Oradea și în Bihor e subiect la Made in și astăzi rămâi cu noi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Pe final de oră, un anunț din trafic. Atenție pentru șoferii care circulă în zona străzii Crângului din Oradea. Începând de astăzi, acolo sunt instituite restricții de circulație timp de 2 săptămâni. Până pe 31 august, circulația rutieră va fi închisă dinspre sensul giratoriu de pe strada Auzinelor, iar dinspre strada Crângului se va putea circula pe un singur sens. Noi mergem mai departe cu muzică bună, cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. În câteva minute revine și Gia cu alte știri, iar noi ne reauzim și ora următoare.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de fită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Economia Spaniei continuă să crească într-un ritm impresionant, însă această evoluție nu se reflectă în aceeași măsură în viața de zi cu zi a tuturor familiilor. Realitatea din locuințele românilor stabiliți aici arată cu totul altfel, iar mulți aleg să părăsească țara. PIB-ul crește cu 2,7% anual, de aproximativ 3 ori mai rapid decât în zona euro, iar ocuparea forței de muncă atinge constant noi recorduri. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a locuințelor s-a deteriorat, iar pentru o parte dintre locuitori, situația e chiar mai dificilă decât în urmă cu un deceniu, scrie El Economista. Cele mai recente date, încă provizorii, publicate de Institutul Național de Statistică al Spaniei, arată că 5.300 de români și 3.200 de ucrainieni au părăsit Spania numai în trimestrul al doilea din 2026. În acest an, numărul românilor din Spania ar putea coborî pentru prima dată după mult timp sub pragul de 500.000, nivel care nu a mai fost întâlnit din 2006. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 32 și 37 de grade Celsius. Cerul va fi variabil pe timpul zilei, vântul va sufla slab până la moderat, iar presiunea atmosferică va fi ușor variabilă și ea. Spre seară, vremea se va schimba. La noapte e posibil să plouă, iar de mâine se răcește.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Am avut câteva străzi cu circulație ceva mai lentă și în ultimele minute. Parcul Traian și Roman Ciorgariu, principalele pe care le remarc acum pe harta traficului din Oradea. Fiți vigilenți la volan și ascultați Radio Transilvania în fiecare oră pentru informații din traficul local.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Am trecut de jumătatea zilei până la 13, mai avem însă o oră împreună. V-am pregătit cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, povești care contează pentru comunitatea noastră și, bineînțeles, muzica ce face ziua să treacă mai ușor și la începutul acestei săptămâni. Eu sunt Dan Mașcaș, ești la mei din Oradea. Mergem mai departe aici la Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vești de pe infrastructura feroviară din vestul țării la început de săptămână. Lucrările de modernizare și electrificare a magistralei Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor avansează, iar CFR a verificat în zilele trecute toate cele patru loturi ale proiectului. În urma verificărilor făcute între 11 și 14 august, lotul 1 Cluj-Napoca-Aghireș este realizat în proporție de 73%, iar lotul 2 Aghireș-Poieni a ajuns la 74%. Pentru tronsonul Poieni-Alejd, stadiul este de 36%, în timp ce lucrările de pe Alejd până la frontiera cu Ungaria au ajuns la 56%. Proiectul înseamnă nu doar șine noi și electrificare, ci și lucrări la poduri, podețe, tuneluri, stații și peroane, plus sisteme moderne de semnalizare și telecomunicații, iar la final această investiție ar trebui să însemne o cale ferată mai rapidă, mai sigură și mai bine conectată cu Ungaria și implicit cu rețeaua feroviară europeană. CFR spune că va continua monitorizarea lucrărilor pe toate cele patru loturi. Deocamdată noi continuăm cu muzică la Made In aici la Radio Transilvania. Vă mulțumesc că ați ales și astăzi Made In Oradea, știri utile, informații locale și muzica ce face diferența. Până la 13 suntem împreună.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

O idee interesantă propusă de Primăria Oradea pentru comunitățile de locatari din oraș, grădini comunitare urbane, chiar lângă blocuri. Municipalitatea pregătește un proiect pilot și caută zonele din oraș în care există comunități dispuse să se implice efectiv. Primăria spune că va suporta toate costurile de amenajare, pregătirea terenului, alei, straturi pentru cultivat, rețeaua de apă, bănci, mese și un spațiu de umbră, dar și plante, pomi, fructiferi și compost. Locatarilor le revine însă partea de zi cu zi să îngrijească plantele, să se bucure apoi de ceea ce vor cultiva. Pentru proiect sunt vizate terenuri de aproximativ 500 până la 1000 de metri pătrați, însorite și accesibile, iar primăria nu cere doar propuneri de terenuri, vrea să vadă și unde există comunități care chiar vor să se implice, așa că asociațiile de proprietari interesate sunt invitate să scrie în comentariile unei postări pe pagina de Facebook a primăriei numele asociației, adresa și zona. Poate că în acest fel, în locul unui teren nefolosit dintre blocuri, orădenii vor avea în curând o mică grădină în care să crească legume, flori sau pomi fructiferi. Mergem mai departe cu muzică bună aici la Radio Transilvania, informații esențiale și astăzi la Made in Oradea, audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut și de jumătatea acestei ore. Te invit să rămâi pe frecvența care face diferența. Știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală plus muzica ta preferată. Toate sunt aici la Radio Transilvania până la 13 pe 97,2.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio

0: Made in Oradea, 17 august, orădenii și turiștii vor avea din nou parte în această săptămână de unul dintre cele mai spectaculoase momente ale verii. Patru care alegorice cu flori vor ajunge la Oradea în perioada 20-22 august în cadrul Zilelor Culturii Maghiare. Unul dintre care, realizat în parteneriat de Oradea și de Brățen, va fi dedicat celor patru anotimpuri și va simboliza legătura dintre natură, tradiții și cele două comunități. Poșta maghiară vine cu un car inspirat de mierla cântătoare, pasărea anului. În timp ce compania Richter își marchează 125 de ani de existență, printr-un car aniversar cu un tort spectaculos în centrul său, cel de-al patrulea car este dedicat Sfintei Coroane, unul dintre cele mai importante simboluri ale statului maghiar. Pe lângă parada florală, Zilele Culturii Maghiare aduc la Oradea concerte, spectacole de teatru, lansări de carte și ceremonii tradiționale. Așadar, între 20 și 22 august, centrul orașului se pregătește pentru culoare, flori, muzică și multă atmosferă de sărbătoare. Între timp, noi continuăm cu muzică bună aici la Radio Transilvania pe 97,2.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Uite cât de repede am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Mulțumesc că ați fost alături de mine, fie că m-ați ascultat câteva minute în mașină, la birou sau pe tot parcursul dimineții. Sper că plecați de aici cu informații utile, cu o stare mai bună. Vă îndemn să aveți grijă de voi și în continuare nu uitați să vă hidratați. Mai avem o zi de caniculă. Eu sunt Dan Mașca și mulțumesc pentru companie. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 8 cu o nouă ediție Made in Oradea, aici la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de fită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede. Însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Pihorul se află pe locul 3 în România după puterea instalată a prosumatorilor, cu peste 164 de megawați. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Județul Bihor ocupă locul al treilea în România după puterea instalată a prosumatorilor, cu peste 164 de MW la sfârșitul lunii iunie. Potrivit unei analize echipam.ro bazată pe datele ANRE, capacitatea sistemelor fotovoltaice a crescut cu aproape 49% într-un singur an, de la 110,5 la 164,3 MW. În județul Bihor sunt aproape 16.000 de prosumatori, dintre care peste 14.400 sunt persoane fizice, iar aproximativ 1.500 sunt firme. Aproape jumătate din puterea instalată, respectiv 78,1 MW, aparține companiilor. Bihorul este depășit doar de Ilfov și Timiș. La nivel național, prosumatorii au ajuns la o putere instalată de peste 4.000 de MW, în creștere cu 42,5% față de iunie 2025. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de fită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut acid de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Accisa la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august, pentru a limita scumpirile la pompă. Taxa medie pentru cele 1000 de locuri de parcare de domiciliu atribuite online de primăria Oradea a ajuns la 500 de lei pe an. Iar producătorii de vin pot depune de azi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Accisa la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Primăria Oradea a repartizat online din 20 aprilie până săptămâna trecută 1000 de locuri de parcare de domiciliu, majoritatea prin licitație. Prețul de pornire a fost de 160 de lei pe an, cu un pas de strigare de 50 de lei. Potrivit directorului Direcției Patrimoniu Imobiliar, Lucian Popa, taxa medie pentru cele 1000 de locuri a ajuns la aproximativ 500 de lei pe an. Media este însă în scădere după atribuirea primelor 200 de locuri, aceasta era de circa 1000 de lei. Diferențele sunt mari în funcție de concurență. Un loc poate fi atribuit pentru 160 de lei dacă există un singur ofertant, în timp ce cea mai scumpă parcare a ajuns la 3710 lei pe an, pe strada Facului. Pentru cele 1000 de locuri, municipalitatea va încasa aproximativ 500 de mii de lei anual. În evidențele primăriei mai sunt circa 5000 de locuri libere, toate urmând să fie scoase la licitație până la finalul acestui an. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Bihorul se află pe locul 3 în România după puterea instalată a prosumatorilor, cu peste 164 de megawați. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Județul Bihor ocupă locul al treilea în România după puterea instalată a prosumatorilor, cu peste 164 de megawați la sfârșitul lunii iunie. Potrivit unei analize echipăm.ro bazată pe datele ANRE, capacitatea sistemelor fotovoltaice a crescut cu aproape 49% într-un singur an, de la 110,5 la 164,3 megawați. În județul Bihor sunt aproape 16.000 de prosumatori, dintre care peste 14.400 sunt persoane fizice, iar aproximativ 1.500 sunt firme. Aproape jumătate din puterea instalată, respectiv 78,1 MW, aparține companiilor. Bihorul este depășit doar de Ilfov și Timiș. La nivel național, prosumatorii au ajuns la o putere instalată de peste 4.000 de MW, în creștere cu 42,5% față de iunie 2025. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Bad Dreams de la Teddy Swims. Vine și Vanessa Carlton cu 1000 Miles pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: ce?
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Kiss Me de la Sixpence None the Richer și Swim de la BTS sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare în această zi de luni aici în trafic. Norbisopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a identificat în mediul online un portal deținut de Enternova KFT din Ungaria, care nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare rovinetă potrivit Ager Press. CNR precizează că ordonanța de guvern numărul 15 din 2002 nu stabilește tarife distincte de rovinetă pentru microbuzele destinate transportului de persoane cu cel mult 8+1 locuri, acestea fiind încadrate în categoria autoturismelor, autorulote, rulote, remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată. Atenție așadar, capcană pentru șoferi, oarecum un site neautorizat din țara vecină, Ungaria, încasează și cu 186% mai mult pentru rovinetă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Profil, am ascultat de la Robbie Williams pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Punem fix două linii de la Alexia și I Want You de la Savage Garden. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix. Rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Arts Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește. Tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
6: Prețurile mici, ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac! Jos cu prețurile!
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Matei.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Accisa la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Taxa medie pentru cele 1000 de locuri de parcare de domiciliu atribuite online de primăria Oradea a ajuns la 500 de lei pe an. Iar producătorii de vin pot depune de azi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Accisa la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Primăria Oradea a repartizat online din 20 aprilie până săptămâna trecută 1000 de locuri de parcare de domiciliu, majoritatea prin licitație. Prețul de pornire a fost de 160 de lei pe an, cu un pas de strigare de 50 de lei. Potrivit directorului Direcției Patrimoniu Imobiliar, Lucian Popa, taxa medie pentru cele 1000 de locuri a ajuns la aproximativ 500 de lei pe an. Media este însă în scădere după atribuirea primelor 200 de locuri, aceasta era de circa 1000 de lei. Diferențele sunt mari în funcție de concurență. Un loc poate fi atribuit pentru 160 de lei dacă există un singur ofertant, în timp ce cea mai scumpă parcare a ajuns la 3710 lei pe an, pe strada Facului. Pentru cele 1000 de locuri, municipalitatea va încasa aproximativ 500 de mii de lei anual. În evidențele primăriei mai sunt circa 5000 de locuri libere, toate urmând să fie scoase la licitație până la finalul acestui an. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Parla con me de la Eros Ramazzotti. Vine și Taylor Swift cu Elizabeth Taylor pe debut de 16. Vedem play chiar acum. Audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Administrația Fondului pentru Mediu a publicat în urma ședinței Comitetului de Avizare lista care cuprinde 9743 ecotichete în valoare de 124.208.000 de lei depuse în cadrul programului RAB la Auto 2026 dedicat persoanelor fizice. Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și autovehiculelor noi plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost epuizate. Iată așadar, de luat aminte, AFM aprobă peste 9700 de dosare pentru persoane fizice.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

foarte important de reținut faptul că românii care folosesc încă vechea carte de identitate emisă după modelul din 1997 o vor putea utiliza doar până la o dată limită stabilită de autorități. România continuă procesul de înlocuire a vechii cărți de identitate cu noile documente în format de card bancar. Odată cu extinderea sistemului de emitere la nivel național, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este retrasă treptat, fiind înlocuită de cartea electronică de identitate și de cartea de identitate simplă. Cartea de identitate veche dispare, cum vă spuneam, treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, persoanele care dețin încă o carte de identitate model 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de data de 3 august 2031. Iată așadar vești noi despre cartea de identitate veche dispare încet.

0: odată te rog.
1: Ploi de vară ori soare arzător,
2: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7. Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
1: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Here comes the Stepper, super piesa anului 1994 de la Inica Moze și Love Don't Let Me Go, ceva mai nou de la David Guetta de prin 2002. V-am pregătit pe mai departe spre ascultare aici în trafic. Norbi Sop, că sunt eu alături de voi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead am ascultat de la Olivia Rodrigo aici, în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea, Gia Crăciun, până fix Topic Out of My Head și Gnars Barclay cu Crazy ne țin în companie. Norbi Sopcu sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Bihorul se află pe locul 3 în România după puterea instalată a prosumatorilor, cu peste 164 de megawați. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Județul Bihor ocupă locul al treilea în România după puterea instalată a prosumatorilor, cu peste 164 de MW la sfârșitul lunii iunie. Potrivit unei analize echipam.ro bazată pe datele ANRE, capacitatea sistemelor fotovoltaice a crescut cu aproape 49% într-un singur an, de la 110,5 la 164,3 MW. În județul Bihor sunt aproape 16.000 de prosumatori, dintre care peste 14.400 sunt persoane fizice, iar aproximativ 1.500 sunt firme. Aproape jumătate din puterea instalată, respectiv 78,1 MW, aparține companiilor. Bihorul este depășit doar de Ilfov și Timiș. La nivel național, prosumatorii au ajuns la o putere instalată de peste 4.000 de MW, în creștere cu 42,5% față de iunie 2025. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: Chinuri,

0: Salut și bun găsit în după masa primei zile de după weekend. Este luni 16 august. Am trecut de ora 17. Mulți dintre voi probabil ați cam terminat cu munca, poate sunteți în drum spre casă, la cumpărături, poate porniți la un drum mai lung, poate pur și simplu sunteți în concediu. Radio Transilvania este cu voi, acolo pe fundalul zilei. Vă urmărim și vă oferim informații de interes local, necesare și, bineînțeles, muzică din plin. Presărăm și de această dată playlistul cu câteva subiecte adunate de prin județul Bihor, de prin Oradea. Și ne bucurăm de această dupămasă de vară, că nu mai este mult din ea. Dacă încă sunteți la birou sau poate lucrați în aer liber, spor să aveți. Potrivit studiilor, în timpul vieții, o persoană obișnuită petrece peste 3500 de zile de luni la serviciu. Și da, luna este și cea mai aglomerată zi a săptămânii pentru traficul pe internet. Poate ajungeți și pe radiotransilvania.ro să ne ascultați și în online. Sunt Gia Crăciun, haideți să începem! Circulația rutieră pe strada Crângului din Oradea este restricționată de astăzi și până pe 31 august pentru lucrări la pasajul feroviar din zonă. Accesul dinspre sensul giratoriu de pe strada Uzinelor este închis, iar din direcția opusă se circulă pe un singur sens. Această măsură e necesară pentru demolarea culelor existente ale pasajului feroviar. Intervenția face parte din proiectul de electrificare și reabilitare a liniei feroviare Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia-Bihor, iar pe durata restricțiilor, șoferii vor putea ocoli zona pe traseul strada Podului, strada Matei Corvin, Episcopia Bihor. Sunt lucrări în plină desfășurare și în comuna San Martin de această dată pentru dezvoltarea infrastructurii verzi de aici. E vorba de o investiție de peste 23,9 milioane de lei care visează amenajarea și modernizarea unor parcuri în 5 localități aparținătoare comunei. Proiectul se desfășoară în Betfia, Băile Felix, Cordău, Cihei și San Martin, pe o suprafață totală de peste 27.000 de metri pătrați. Lucrările efective au început în luna februarie, termenul de finalizare este 30 octombrie. După finalizarea acestor lucrări de amenajare a spațiilor verzi, suprafața care va reveni unui locuitor din comună ar urma să se tripleze, ajungând la 3,15 metri pătrați spațiu verde pe locuitor. Totodată, primăria San Martin derulează și investiții pentru amenajarea unor parcuri în Haieu și Rontău. Spațiile verzi, aerul curat, natura sunt esențiale pentru o viață sănătoasă. Iar pentru viață, pentru a salva vieți, avem nevoie de donare de sânge. Prin gesturi simple și acțiuni ușor de realizat putem face o mare diferență. Să știți că o singură donare poate salva 3 vieți. Centrul de transfuzie sanguin Oradea a lansat un apel de urgență pentru donator, stocul de sânge fiind epuizat în urma unui caz critic internat la secția ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor. Potrivit unui anunț publicat pe rețelele sociale de centrul de transfuzie, ultimele 2 unități de eritrocite din grupa A negativ au fost distribuite. Sunteți rugați să vă prezentați la donare, atât donatorii fideli cât și toate persoanele cu RH negativ, indiferent de grupa sanguină. Doar aproximativ 1,7% din populația eligibilă a României donează sânge regulat, țara noastră, situându-se constant printre statele cu cele mai scăzute rate de donare din Europa. Vă reamintesc că persoanele care donează sânge în țara noastră primesc pe lângă satisfacția de a salva vieți și o serie de beneficii prevăzute de lege. Donatorii pot primi tichete de masă, o zi liberă de la locul de muncă sau de la cursuri, reduceri la transportul în comun și alte facilități. Ascultați Radio Transilvania, de multe ori chiar dacă e vacanță, nu suntem capabili să ne deconectăm total. Să știți că lucrurile simple funcționează cel mai bine pentru a-ți limpezi mintea și de a te simți mai calm. Asta spun cercetătorii. O soluție este și muzica, așa că avem acest ingredient pentru viața de zi cu zi, oricum radioul nu ar fi ceea ce este, fără muzică. Și haideți să o și ascultăm.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradeni ar putea avea grădini în care să cultive legume, plante aromatice, ori flori chiar lângă blocuri. Primăria Oradea pregătește un proiect pilot de grădină comunitară urbană și caută zonele din oraș în care locatarii ar fi dispuși să se implice în amenajarea și ulterior îngrijirea unui asemenea spațiu. Municipalitatea a lansat vineri un apel către asociațiile de proprietari și locuitori interesați, cărora le cere să transmită adresa și zona în care și-ar dori amenajarea unei grădini comunitare. Instituția promite să suporte integral costurile de amenajare, de la pregătirea terenului și realizarea aleilor până la amenajarea straturilor înălțate pentru plante, asigurarea substratului și a rețelei de apă. Proiectul ar urma să includă și un spațiu comun cu umbrar, mese și bănci, un panou informativ, precum și plante, pomi fructiferi și un compostor. Locatarilor orădeni le va reveni în schimb sarcina de a îngriji zi de zi plantele și de a administra grădina, putând apoi să se bucure de recolta obținută. Primăria Oradea subliniază că nu caută doar persoane cărora proiectul li se pare atractiv, ci comunități dispuse să se implice efectiv. Grădinăritul comunitar este o practică socială, iar aceste spații aduc vecinii împreună, ajută natura din oraș și oferă hrană proaspătă. De la locuitorii din Oradea trecem la cei din satele Chijic, Copăcel și Surduc, care vor avea acces la o rețea de alimentare cu apă potabilă, în urma unei investiții derulate de administrația locală din comuna Copăcel. Proiectul este finanțat prin Ministerul Dezvoltării și are o valoare totală alocată de peste 12 milioane de lei. Lucrările au ajuns în prezent la un stadiu de peste 90%, iar punerea în funcțiune a sistemului este estimată pentru luna septembrie acestui an, iar investiția va deservi aproximativ 1385 de locuitori din cele trei sate. Proiectul înseamnă realizarea unei rețele de alimentare cu apă cu o lungime totală de circa 13 km, care va asigura distribuția apei către gospodăriile din Chijic, Copăcel și Surduc. Și dacă cumva sunteți la volan și aveți drum spre Calea Radului, să știți că cele două pasaje rutiere construite aici au fost astăzi inaugurate. E vorba de un pasaj subteran și unul suprateran. Prin cele două pasaje s-a dorit asigurarea unei fluidizări a traficului într-o zonă intens circulată cu numeroase centre comerciale și conexiunea directă a orașului Oradea cu aeroportul. De asta se circulă și pe pasajul pietonal subteran, care face legătura acolo între magazine, pe subcentura Oradea. Astfel, 6 dintre cele 8 pasaje rutiere anunțate de Consiliul Județean Bihor sunt deschise circulației. În prezent se lucrează și la pasajul subteran de la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu, Oneștilor și Lăpușului, iar al 8-lea pasaj ar urma să fie construit pe strada Matei Corvin. Licitația pentru realizarea lui urmează să fie lansată. Mergem și noi mai departe pe Calea Undelor, nu pe Calea Radului, dar ajungem peste tot în Bihor, în Transilvania. La fix ne auzim cu știrile, iar mâine, începând cu ora 17, sunt din nou alături de voi, acasă în Bihor. Sunt Gia Crăciun, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. O după masă cât mai frumoasă!
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Prețurile mici, ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de fită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: România.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Au!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Vihorul se află pe locul 3 în România după puterea instalată a prosumatorilor, cu peste 164 de megawați. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Radio Transilvania.
4: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Județul Bihor ocupă locul al treilea în România după puterea instalată a prosumatorilor, cu peste 164 de megawați la sfârșitul lunii iunie. Potrivit unei analize echipam.ro bazată pe datele ANRE, capacitatea sistemelor fotovoltaice a crescut cu aproape 49% într-un singur an, de la 110,5 la 164,3 megawați. În județul Bihor sunt aproape 16.000 de prosumatori, dintre care peste 14.400 sunt persoane fizice, iar aproximativ 1.500 sunt firme. Aproape jumătate din puterea instalată, respectiv 78,1 MW, aparține companiilor. Bihorul este depășit doar de Ilfov și Timiș. La nivel național, prosumatorii au ajuns la o putere instalată de peste 4.000 de MW, în creștere cu 42,5% față de iunie 2025. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hibrid și cele full hibrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hibrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: state.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă

0: podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite, tonaje, țevi, corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
1: Asculți Radio Transilvania!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iași, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sungia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de vită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Acestea au fost știrile. Sungia Crăciun, muzica ta preferată, continuă și seara, la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Ok.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri.
0: În toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei.
6: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
5: Hipermarket

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: afară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sungia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de fită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut acid de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionari în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sungia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: always hate you then. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Accisa la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Taxa medie pentru cele 1000 de locuri de parcare de domiciliu atribuite online de primăria Oradea a ajuns la 500 de lei pe an. Iar producătorii de vin pot depune de azi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Accisa la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Primăria Oradea a repartizat online din 20 aprilie până săptămâna trecută 1000 de locuri de parcare de domiciliu, majoritatea prin licitație. Prețul de pornire a fost de 160 de lei pe an, cu un pas de strigare de 50 de lei. Potrivit directorului Direcției Patrimoniu Imobiliar, Lucian Popa, taxa medie pentru cele 1000 de locuri a ajuns aproximativ 500 de lei pe an. Media este însă în scădere după atribuirea primelor 200 de locuri, aceasta era de circa 1000 de lei. Diferențele sunt mari în funcție de concurență. Un loc poate fi atribuit pentru 160 de lei dacă există un singur ofertant, în timp ce cea mai scumpă parcare a ajuns la 3710 lei pe an, pe strada Fagului. Pentru cele 1000 de locuri, municipalitatea va încasa aproximativ 500.000 de lei anual. În evidențele primăriei mai sunt circa 5.000 de locuri libere, toate urmând să fie scoase la licitație până la finalul acestui an. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. I tried to make

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. You never

0: Iubim Transilvania. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.